0: kodo na medokpo dokpo to akume amon edo do fe do afokoto lo ene oto enye over ho keto to yi amon koto yi na dewe hiye hiye dokpo lo ema do edo yi keto edo keto jia weto ele hove bo hume hu Home, Hove, oui, Bajer, Zome, Josaphati, Alocode, Aganai, Josaphati, Mano, te credit, Mede, E no te credit, a hollow, to Judah J, a habi credit, a hollow, to Israeli J, Israeli, Sakuke clan, son Okunogo, a habi, what a big yon. Do mo geliadi eye meton amode nawe ale kuru nawe nazan mo josafati wado metele kredi metole de yi ya waye to le boyina arabe nu e we fo e demandi nu e dede de e ma do pon do we na ken to je we to le hobe do we bo ye amadirim bo yena yewaje awafungbe bo alogo weye awo hola we ndomo yena ku awagbunu do joseph joseph gwaro ne yiwe po bo abi wado ye nan de yede do la amo ye do avoto ibo yi bo joseph wado na amo bo e te ku te dio kan gbeze to ble wo na ma mo dona be de go bo ye we ga ji o to wa de bo e ta o to e aya logo na kento je we to le e ma to di do do ni kento je we to le ku ve to we na ndu e to di do na aye ye ye ze kento do e ke we me do ko lo ko to e ma to ko lo pa a gojo do christ go to le dali do ni a gojo do christ go to le e no ye jo ra ya wa ja godo agun do ja godo israeli do e no ku ro ku bo no gbo bo e ku ye ma do ganeti do fe le na do na ho ho na e no ho avun beji na lo gba wa agun ton mo gba wa gbede nu e dido e o ko do po me do poropo to ye ye me yi se do poropo vo e ya po lo mu ta we afoko do e o ene wo to enye ho ve ho ke to to to na ndure e ye nu gba wo na nu nu na to mo we wa me eye na be akan mi o to pledo uta eton po afokunuko poto edo adike oya ga we bi o se gba ye dagbedo gan oyanra hodo kristi bo me ye me yan do so yan ho blo se gba ye da bo so yan pon peta tetan otawe afo konukunu poto peta tetan otawe afo konukunu po na ero na e peta tetan tawe afo konukunu po na otena e amo edo kristi ko se apajele na me do kodo afo yo peta titan amo debi afoku aweto afoku no ku aweto debi edra mi afoku ko me ko gbo e wo me yi me e wo me ye ye se no afoku ko wi amo endo me dijo va agosudo yan do wa we ye e no oye amo ogan de dejan wa ble wa podo ovo amodivi yiran donde ogbede na do yina sunde gbeyonde na do wa yina ene men da gbere so wa we e medura mo dura gbeto e fide de amo awa eje bo yan do wa de madura gbo na ye bo na ye le po po bo na ye le po ara e po na yen do wa yira do ji de gogo po afo koroko do mi madura so ye e hona me no lila na gbeto de jiwa va agun jio gbeto ro a yiran se mo azo so awon do biblo to e ko isi na mi to ran uno gbura no le po nduru na mi to na ran ku veto le mi ma do na si aro ko po do o yira po amo bo na so jira ko do yiran wa to le na yin do wa so de jiblo koroko ko do na e ke mewe ye yiro mi do do ka kese jija bo so ye o ki ale na mi foko wa me ki ma wa yiran do bo ye ma so mo koro de to unu e to me amo de afo koroko ototo ero o me wenu na ye to vivle e ma vle o me wena e to e so jia e ma wadan sigba bojo e de ara e wo ke no dodo do da we ode jiwe awi ninna we o toto to ni popo me to jesu e ko me niche da hotan afo ko ato na mi afo ko ko ne to me ke e wo so ye agbasa e le ton do ren o yan do mi ton to ateje na mi ke koko ran yan do ni do tin to o gbe kan dodo bon ba pa me ke ton dale ye razon bo na mi de na jiwe o le razon bo na wi bo ran o zo gaga ni lo sele po de jesu e komen afo ko atoto na mi ko tai de le gbo ke bu ale se gba de vie mi to le le gbo do le gbo hoto lo de po bishop ale do mi toto le popo mi gbo mi godo oku de do ke gbo po ai ra mi to po ale do mi to po le mi to po bo mara yin ke odo popo de ko popo mara do yin alo sinu po do wa ndo ai ho po mara do tin do e ko o politiki to oro ya mona ai ron to na do mi basi to agun mi to do de ke mi me po no te na dodo wa lo we jijo we poro do kia wa ina to no gbo to mate yeru wa mate e ko ye o koro jiro ni na ohun totun de idogo na do san o ko jiro to jiro yi do gbe san to jesu e ko me ni bo fon de vie bo do ho na o ko to de me fon do geto je bo ho na o ko de me fon do geto je bo le ke me ko de ganje na era go ara na mi me ni wona me me su mi amon na do se gare o ko jiro to zo zezan ma do ye me koro popo ai ho po sigba me di o adara do won je yoyo ai ka ton e ka je yoyo bezan ko me me mi to ton na me do zan bezan na do e ko me je o hun to a lo ke yi me me ye se se mi to gbogbono ah, se ro Dieu en ton message. Bezan Jomiono, Christian Zé Zaton. Oh, dear, I ain't a look who there. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a wale po ya gbasa mi totan do ise duna okuno yo ku mi tole onu mi tole afo mi tole alo mi tole duna ise duna okuno mi ma awu to go le po to agbasa mi to we gbeto yin to blebo duna ise duna okuno kere avosan lo gbeno mi o se khola ke nu to khode e ke mayo je na do to ai nu le po o je o de to ni we Since the left put in me, that Jerry. To Mawa do do me, eh? Eh, we make a lawyer. Who the quiet to a couple? Now I are a Jew, I said, Jerry do.
1: You cannot serve God with sin.
0: I'm a gun, said Jerry, put your dope. We na albasi o galilo godo ama khabona wa gbaji o to je na do ara mi ja hoju o to dogbe de akodo la lo godo je je matina na wa gbanu kon a magaze bi lo mi je re do yo ho bo re dra yin do no le do ni le vojo na de akonu surabito de akonu surabito fin nu go Se ni pe mi ra jawe to ma ma weme ali o ma weji to gbezan ma wa dodo to je eye eye ma ya lo keye reji o ma ke lo ye o jere ye to wa die din na o de jawe jiro do mi ni wa po to mede kan lo bo yo po ara se saison ara e dali Endo amat no jomi na ozan gbezan wiwe a liode matina we na odo yoho wala we to na me vole a davone no tuto ko ku a davone anyi a do di do nwe amanyi di do ke anyi amanyi ke no to e bohode a magana me vole nwe amatindo Yeah, I had to a poor hood, Mimesum. Amo, say, hey, you are me what do do, hey, you are to do, made the job bloom now. Oh, Joe, Jia, we to hold the quiet at work. Jia, go do a bit of agreement. Me to wake up, say to, oh, select woman, oh, select woman, oh, soon left woman. While a whip to do. Do ainu ene matinya meri ma jakun mo gbe bo mema to ganse je o to ma wa dodo me mema se ganza gbezan e koye gbezan yin adun gbe o to bo khia agbanu kon ye ma yira mi na do donu po mi lo so po sigba alo sin do po mi gan sin do po ko mi lo so po na do sin ara opo mi lo so po bo na sin to lu gbo me to dodo me ko de po ai ka to le popo na enema gan zo da ga se saison a ho ta to me se zan jemi o kristian to na gigo ju o to den ko to me zan gba zan me to do bo na se je we do to aliyeje o ko na so gan do na lo da zan po do ni pe o kabo afan me dagbe ni gboran de mi to ko se goyi matin ko de ro ko ni go na o zan gbe zan wi weto bo go che do tetu aze jrega yi se na o mo ayo we dida ka fi a ho so yi o se to wa lodo aze a lo to do fi e ji o ma ko ze je blo mo jale mo duramo na do se ga go go na mele vole mele vole to ho do o je do mo do na a o ve me so me yo le to do agun me bezan jomiono zezan kristen to a se je o po yeru wa po blo bezan jejo agwago ramenozo mene vole nono lana jua kudo khosule na mizo zaebe mi ndo ambe yiko nko be yi jiwa nko bo bio gbogbo we na lo go aro na mi o kan we le ba e ka mi to de mi no sise a re rumia o wa yo mesu no pin mi yo ko na e ko se zanyi na kato bi won ana aseto e rumi a uta kago rumi a ha gbado na le zanyi na kato to uto blo a va komento su do blo won wa ina yeru wa to e matin ho de po e kato e popo me so me yo nje me me so me ho de so e kato e me don a to pete po de a se yo ho ni ko to godo be e ma injere ni na we na ko de fife be e ma injere de na lo ko e ka to ni funa o kuro ba e ha to pa pa ji mo na do fite ra je ye ho de e go no anai christian no gbo to se je o to aloke me a marai godo gba do be bi o okuna ma no je to klapo alo to ko no wazan amo devi budi no lana adio wa a revle ko wa kire no din de mo wa nu de aye vle ko wa na kire na gbe san to ro de ji o so go alo na we jo dagbe wa to de jo me to jale modern do ama nothing agojo go na over go so and nothing me ko blo mo amo ago ala na me pe de jo ava azo ji o to su do na over azo su do bro a tin do o ve ko agojo go to e po ye ito vetra aye a o ve me to na ye po ko jo bro Edo podo achede ti oyi ati meet no no konto agoto bo ese gbule me eyi ali o to mo de do le e gan ti bo o ro de na mi no e ino ko va o keta to ja we nan do do yi ye da bo so yi na ho Jesu ye come me with it o to me jro do para o se me na lo pa ja do kuna mi do o kuno yi me jro do para we na afan me to de azan na do se ga do ko ikile na mi o ko ara do se zan to ko le ponu we we ko le ko be o ga mo Lord, I need God, David to Jesus come. kúrò mí kú rẹ tó kílájẹ afami tó tó kílá mí rẹ tó mí jẹ màá yí tó vọ mẹ gbọ́dọ̀ náà fi sínú kó fi yóò nítorí ẹkú náà mí ọ̀ sọ́dọ̀ ní ló yé bíbá sítọ̀ ọ̀húrọ̀ tó màá yí sí tọ́jú kẹ́rẹ́ nínú mìíràn tó mí rí kọlọ́bù jọ mí ọ náà jí wé àwọn òkú lọ gbọ́dọ̀ náà mi dọ̀ mí dọ̀dé màá dọ̀ pọ́n òkú jí ọ̀ tọ̀ mí kò sèse wẹ́mẹ́ ní dẹ́nu dọ̀ mí tó sise wo sise wo mí kò sè jáwẹ̀ mí tó bíbí ọ jọmi ọ tari jésù jọmi ọ náà lónà tí ná kristo fi mí tilẹ̀ jọmi ọ náà lónà tí kristo pè mí tó wà zọ́pá òkú ná mí wẹ̀ jọmi ọ dé kọ́mẹ̀ mí tó yàrá tó mọ̀ bóyá yóò nù gbó dọ̀ ẹ kílẹ̀ òfin jù ọ tó rẹ yé ẹ rẹ tari kristo òkú náà. Ee nu okolo gbadalotɔ alɔdunami gɔanami na to tari oku mi to jesu kɔmɛ gɔanami na to tari kristu jesu kɔmɛ awanu otɔ nakosi ɔdɛlɔ hogamɔdejidogɔ gɔmi awanu oku nɔ jesu hokolo nɔ ye kɔmɛ nowo dɛ te bɔ gbɛtɔ ɛkpe nɔ nitsɛ da hoo.